0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

viață. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026,

0: se doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, într-adevăr, demarăm bine împreună cu muzică faină și cu tot felul de lucruri interesante din jurul nostru și din lumea largă. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rasma, In the Shadows, la Radio Transilvania, ora 6 și 11 minute în această zi de 22 septembrie, de altfel ziua europeană fără mașini. În fiecare an pe 22 septembrie se sublinează treaba asta, practic face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene care se desfășoară în fiecare lună septembrie. Scopul este să încurajeze lumea să renunțe la mașinile personale, să folosească alternative de transport mai sustenabile, mersul pe jos dacă se poate, bicicleta dacă se poate, transportul în comun dacă se poate. Da. De asemenea, în această zi de 22 septembrie, dar ceva mai în urmă, în 1326, s-a făcut cea mai veche, practic, mențiune de înnobilare a unui neaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Îi dăruiește acest rege lui Stanislav, care era neaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comitatul Maramureș pentru serviciile care au fost aduse regatului. În anul 1862, președintele Statelor Unite de atunci, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. Ca o altă curiozitate, în 1888 apare primul număr din National Geographic Magazine, iar în 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 1955 a intrat în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. În noiembrie din acel an, romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare. Și mai spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, la mulți ani. Uite, avem o ascultătoare, Emma, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, Emma, să-ți fie cu multă bucurie și încântare această zi. Este și ziua lui David Coverdale, vocalistul englez de la Deep Purple, el a cântat și în Whitesnake. Andrea Bocelli, celebrul tenor italian de pop opera și super cunoscut la nivel internațional, Andrea Bocelli. De asemenea, astăzi este sărbătorită și Joan Jett de la Breakhearts și ne mai putem gândi la alte personalități, dar deocamdată acestea sunt cele pe care aș vrea să le subliniez ca fiind cu legătură directă, apropo de data de 22 septembrie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o curiozitate spațială, dacă vrei, apropo de chestiuni ce se întâmplă, da, dincolo de lumea largă, că e vorba de universul larg. Un studiu care a fost publicat în Geophysical Research Letters arată că diametrul planetei Mercur s-a micșorat. S-a micșorat destul de mult, până la 30%, mai mult decât se credea anterior. Noile date arată că diametrul planetei a scăzut cu 19 km de când s-a format, iar în prezent este de aproximativ 4.880 de kilometri. Cei care au scris studiul, deci autorii respectivi, zic că datele au fost actualizate pentru că resturile de roci de la impactul istoric cu meteoriții au ascuns o serie de dovezi care nu au fost identificate inițial. În Life Science, pe platforma asta, poți să găsești mai multe lucruri apropo de și de Mercur și de, mă rog, alte analize ce se fac legat de spațiu, de univers, dar nu mă așteptam să descoperim că o planetă despre care, da, totuși se pretinde cumva că se știe de ceva vreme și chiar detaliat, iată, s-a descoperit că s-a micșorat atât de mult, mult mai mult decât s-a crezut anterior. Ce înseamnă tehnologia asta? Mă, tot descoperim câte ceva și, de altfel, în spatele acestei descoperiri mai sunt multe altele. Smash Mouth avem în minutele următoare. I'm a Believer. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Liviu Teodorescu și Manuel Riva, Muzele, la ora 6 și 27 de minute, când putem povesti un pic de felul în care oamenii se organizează și își caută, nu știu, muzele vieții, în sensul în care să găsească resurse pentru a avea un trai decent cel puțin. Aproape un sfert de milion de români, adică în jur de 250.000 de persoane, dintr-un total de 4.700.000 de pensionare, aleg să lucreze în continuare după ce au ieșit la pensie. Pentru mulți dintre ei, amânarea retragerii definitive din activitate e un calcul financiar foarte clar. De exemplu, un bărbat de peste 60 de ani, care are deja 40 de ani de cotizație și alege să mai lucreze încă niște ani, câștigă undeva la 5 puncte de stabilitate în plus. E o alegere care îi aduce o creștere permanentă a pensiei de probabil undeva peste 400 de lei în fiecare lună și contează. Opțiunea de pensionare anticipată rămâne însă o variantă, vine însă cu anumite condiții financiare, clar. Dar unii se pot pensiona cu până la 5 ani mai devreme dacă au un stadiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar până la împlinirea vârstei standard de pensionare vor primi o sumă mai mică, mult, mult mai mică, din cauza penalizărilor, cum se zice. În schimb, penalizările dispar complet pentru cei care ating 40 de ani de contributivitate și din acest motiv, numărul persoanelor care au ales pensia anticipată a scăzut oarecum de la peste 90.000 în anul 2024 la 87.000 în 2025. Ai zice, bine mă, ce contează 3.000? 3.000 de oameni contează în contextul în care fiecare ban este drămuit chiar și din bugetele țării, deși uneori, într-adevăr, avem impresia asta că se risipesc banii. Na, probabil că depinde de departament, de ordonator de credite și așa mai departe. Ce cred că e important e să ajungem la un nivel la care oamenii să-și dorească să rămână activitate de dragul activității și nu din nevoia de a completa financiar veniturile. Asta e un deziderat pe care l-am, un vis pe care sper să-l pot vedea împlinit până când, mă rog, o fi să nu mai fiu ca să mă exprim în felul acesta. LL Cool J și Phenomenon avem în minutele următoare. E o piesă din anii 90, mai exact din 1997, dar după cum bine știi, selecția noastră de muzică e foarte faină din 90 și până azi, până în 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 37 de minute aproximativ. M-am uitat un pic peste niște statistici legate de salarii. Se pare că, iată, câștigurile salariale din România au înregistrat o creștere nominală de 4,8%, însă inflația a anulat avansul ăsta, practic a determinat o scădere a salariului real și a puterii de cumpărare cu aproximativ 4,5%. E o situație care creează tensiuni pe piața muncii, unde prețurile tot mai mari îi fac pe candidați să ceară venituri cu aproape 30% mai ridicate decât sumele pe care companiile sunt dispuse să le ofere. În ciuda dificultăților economice, județul Cluj conduce topul salarial la nivel național, are cea mai mare medie netă din țară, 6.633 de lei, este depășit la nivel regional doar de capitală, da, media ajunge la 7.073 de lei pe statistică. La polul opus se află județe cum ar fi, de exemplu, Hunedoara, unde câștigul mediu net este sensibil mai mic, este undeva în jur de 4.108 lei. Domeniul IT rămâne cel mai bine plătit sector de activitate din țară, are un salariu mediu net de 11.750 de lei pe lună, urmat îndeaproape de domeniile juridic, farmaceutic și vânzări. În schimb, domeniul retail-ului se află la coada clasamentului, înregistrează cele mai mici venituri medii de 4.700 de lei lunar. Și totul retail-ul, iată, este pentru toată lumea, asta pentru mine e așa un fel de surpriză, o nebuloasă, un mister, nu știu ce să zic, ceea ce e pentru toată lumea, că toată lumea ajunge cumva să-și cumpere chestii de la magazine, nu? Retail-ul atrage cel mai greu pentru că are salariile cele mai mici, Horeca undeva e cumva la fel, deși nu cu toții ne dorim să ieșim, să mâncăm în oraș, să vizităm, să stăm undeva la un hotel dacă noptăm undeva, nu? Astea ar fi lucrurile esențiale pentru, nu știu, frumusețarea vieții obișnuite, ceva de genul acesta. Și totuși, IT-ul, farmaceuticele, vânzările, da, astea sunt domeniile care au cele mai generoase salarii. Nu înseamnă că aș vrea ca acestea să scadă sub nicio formă, doar mi-ar plăcea în viitor să existe o balanță un pic mai bine echilibrată. Robbie Williams și Rock DJ în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 6:47, bună dimineața și bună să-ți fie inspirația pentru orice decizi să faci. Dacă vrei să-ți protejezi banii cumpărând lingouri și monede de aur, be it, so be it, cum ar veni. Se pare că tot mai mulți români aleg varianta asta. Totuși, această cerere crescută a atras și mulți scroci care vând falsuri, tot mai greu de detectat, ei predind adesea că sunt dealeri autorizați și ademenesc clienții cu prețuri suspect de mici, oferind în realitate doar metale comune acoperite cu o foiță subțire de aur. Un exemplu clar de fraudă este vânzarea unui lingou de 5 grame la prețul de 500 sau 1000 de lei, în condițiile în care valoarea sa reală pe piață ar fi de aproximativ 3500 de lei. Așa că detectarea acestor falsuri e tot mai dificilă cumva pentru un cumpărător obișnuit, pentru că escrocii reproduc aproape perfect aspectul produselor autentice, inclusiv ambalajele, mă rog, certificatele, toate chestiile care vin cu lingoul sau, mă rog, obiectul respectiv. Prima verificare recomandată este cântărirea monedei pentru a vedea dacă respectă greutatea standard, dar totuși, infractorii reușesc de multe ori să potrivească și parametrul ăsta, deci nu este neapărat criteriul absolut. Pentru o verificare sigură, cel mai bine ar fi de mers la locuri care au aparate profesionale de testare. Bine, aparaturi care costă foarte mult, undeva la vreo 25.000 de euro, dar pot stabili cu precizie puritatea aurului și metalele ascunse în interior, în cazul în care acestea sunt. Cu alte cuvinte, îți urez să găsești variantele cele mai potrivite de economisire sau investiție, dar să ai suficientă inspirație să te asiguri că acele chestiuni sunt bune și sunt, mă rog, în concordanță cu realitatea și corectitudinea. Michael Jackson, în minutele următoare, Black or White, un hit de la începutul anilor 90.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skate park-urile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise

0: o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania. Din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 7 până la 9 grade Celsius, mai exact 7 grade avem acum la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 7 grade Celsius. Ca media orașului acum pentru Cluj se înregistrează 8 grade, 8 grade avem și la Oradea, la Zalău, la Beclean, de asemenea la Carei, tot 8 grade Celsius. 9 grade avem la Satu Mare în acest moment. Cer acoperit peste toată Transilvania, avem și porțiuni în care sunt precipitații în acest moment. De altfel, ziua nu are extrem de mult soare, dar totuși putem nădăjdui la câteva momente peste Transilvania în care soarele să-și arate puțin plăcerea. Preponderența va fi cu ploaie, așa că îți recomand o umbrelă în geantă, iar din punct de vedere a temperaturilor maxime, intervalul este de 13 până la 17 grade.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem un pic cum stăm, dacă suntem în zona Oradiei și pornim din Podgoria să ajungem în piața Rogerius, 17 minute facem pe acest tronson. Dacă suntem în centrul Floreștiului, zona Sensului Giratoriu și vrem să ajungem în piața Unirii, pe centura Florești facem 26 de grade, iar în cazul în care mergem pe linie directă, timpul este oarecum similar de 29 de minute, deci cumva se adaugă vreo 3 minute, dar sunt mai multe porțiuni în care văd că este aglomerație. Iar dacă pornim de pe strada Albac, de exemplu, să ajungem în piața Unirii în Cluj, destul de rapid deocamdată acest traseu care peste zi se aglomerează, 8 minute în acest moment dacă plecăm din Albac să ajungem în piața Unirii din Cluj.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață de 22 septembrie, printre altele și Ziua Europeană Fără Mașini.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Tere Sims, Mr. Know-It-All, ora 7 și 10 minute în această dimineață de 22 septembrie. O zi de altfel ridicată la rang european cu însemnătate, Ziua Europeană Fără Mașini, e sărbătorită în fiecare an în 22 septembrie, face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și este o zi care se dorește să încurajeze pe oameni să renunțe pentru o zi la mașina personală, să aleagă mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. Că vorbim de bicicletă, că vorbim de mers pe jos, că vorbim de transport public, oricare variantă e potrivită. Scopul inițiativei este să atragă atenția asupra poluării aerului, a traficului aglomerat, a efectelor pe care transportul le are asupra mediului și folosirea mai rară a mașinilor poate contribui la un aer un pic mai curat, la reducerea zgomotului, măcar un pic, la crearea unor orașe mai plăcute, măcar un pic și mai sigure pentru noi toți. Ziua Fără Mașini ne amintește că fiecare dintre noi poate, într-un fel sau altul, contribui la protejarea mediului. Da, vorbim de alegeri de-astea simple și făcubile. Chiar dacă nu putem renunța mereu la mașină, putem încerca să mergem mai des pe jos cu bicicleta sau, în fine, cu autobuzul, cu ce mijloace de transport în comun avem la îndemână. În felul ăsta avem grijă și de natură și de sănătatea și calitatea vieții noastre până la urmă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare pe această idee: cum ar fi bine să se sărbătorească în mod concret această zi europeană fără mașini pe care o avem, cum spuneam, în fiecare an în 22 septembrie. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu la această întrebare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Dacă n-ai văzut tu, atunci cine a fost Dear Shaggy? Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:16. Proiectul de electrificare și modernizare a liniei ferate Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor, înregistrează progrese importante din ce am văzut. Cele mai avansate tronsoane sunt primele două loturi care au depășit un stadiu fizic de 75%. După cum furnizează, după ce date furnizează CFR Infrastructură, am văzut că lotul 1, adică cel de la Cluj-Napoca la Aghireș, a ajuns la 76%, lotul 2, Aghireș-Poieni, este la 77%, am lotul 3, Poieni-Alejd, este la un pic peste 40% și locul 4, Alejd, frontiera Ungaria, 61% și un pic. Echipele de lucru derulează tot felul de intervenții de-astea mai complexe, refac suportul liniei, în fine, modernizează șinele, podurile, podețele, tunel, ce mai e pe acolo, totul astfel încât să se poată circula foarte bine. Odată finalizate lucrările, trenurile de călător vor putea circula cu o viteză de până la 160 de km la oră, iar cele de marfă cu 120 de km la oră, ceea ce îmbunătățește foarte mult legăturile feroviare dintre nord-vestul României și rețeaua europeană. Segmentul dintre Cluj-Napoca și Poieni are demarate lucrările de la începutul anului 2023 și investiția asta pe prima secțiune valorează peste 1,5 miliarde, iar cea de-a doua porțiune, tot așa, 1,5 miliarde. Ambele sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acum, etapa aferentă acestui PNRR avea ca termen de finalizare luna august. Nu știu în ce măsură lucrurile sunt, bănuiesc că sunt bifate bine, că altfel, na, știi tu, e complicat cu dat banii înapoi, etc. Deci cred că ceea ce era pe PNRR s-a finalizat luna trecută. Încheierea completă a proiectelor tehnice e programată însă pentru a doua jumătate a anului viitor. Deci încă mai avem puțin de așteptat. Apropo de linia ferată dintre Cluj și Oradea, zile trecute chiar povesteam cu cineva ce, măi, vreau să mă duc la târgurile de la Negreni. Păi zic, da, o să fie foarte aglomerat. Ce, că mă duc cu trenul? Stă o secundă și zice, ce tren, domnule, stai că nu mă pot duce cu trenul, că încă nu s-a rezolvat problema. Da, uite, vezi, unii chiar își doresc, pentru că, într-adevăr, pentru anumite porțiuni e foarte, foarte util, mult mai util decât să mergi cu mașina. Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, ce modalitate crezi că ar fi potrivită pentru a se sărbători această zi europeană? 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Pink la Radio Transilvania, ora 7:23. Mi s-a părut interesant când am aflat că Alba Iulia a lansat o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro. Valoarea totală este de undeva în jur de 30 de milioane de euro. Operațiunea asta cuprinde 300 de mii de obligațiuni. Fiecare are o valoare de 100 de euro și o maturitate de 10 ani, iar oferta este deschisă până poimâine, cum ar veni, sau străpoimâine, cum s-ar zice, 25 septembrie. Cine e interesat de așa ceva poate subscrie un număr de cel puțin 10 obligațiuni. Fondurile care sunt atrase prin această emisiune sunt folosite în scopuri administrative și de dezvoltare locală. Undeva la vreo 18 milioane și jumătate de euro vor fi direcționate către refinanțarea unor credite existente, printre care înțeleg că și un împrumut care a fost contractat de la BERT pentru reabilitarea infrastructurii de transport public urban. Diferența de bani va finanța diverse proiecte de investiții destinate modernizării orașului. Practic, asta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale care a fost realizată de administrație din Alba Iulia din 2002 până azi, și după încheierea ofertei și finalizarea etapelor procedurale, primăria cred că intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată de Bursă de Valori București. Pare să fie un demers, iată, câștigător. Orașul este într-adevăr într-o dezvoltare faină de câțiva ani încoace și mă bucur că tot mai mulți dintre cei străini, turiștii străini care vin în zona Transilvaniei își doresc să ajungă și la Alba Iulia pentru o zi sau două, să viziteze orașul acesta și, mă rog, să simtă atmosfera din Alba Iulia. E pentru mine o încântare și mă bucur că adică nu e o treabă doar așa, am citit despre asta, chiar sunt oameni pe care eu i-am întâlnit și care sunt dornici să cunoască mai multe locuri din Transilvania. Pe pagina de Facebook însă nu chestiuni legate de turism neapărat, cât mai degrabă de ecologie și sănătate. Astăzi e Ziua Europeană fără mașini. Cum crezi că ar trebui celebrată această zi? Ce proceduri, ce mecanisme să se întâmple?
1: Publicitate. Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente,

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, sunt la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Îi invit pe toți ascultătorii noștri de la această oră să rămână alături de mine imediat după ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, pentru că vreau să-i provoc un subiect la care m-am gândit de foarte mult timp și recunosc că am și primit comentarii și mesaje pe această temă. Cum se schimbă lumea de lângă noi, lumea pe care o cunoaștem? Și mă refer aici, sigur, că de la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume din punct de vedere al geopoliticii, a focarelor de război care există în diverse locuri, parcă mai mult ca în alte perioade, ca în alte epoci pe care le-am prins și noi. Și totodată, sigur că da, vreau să discutăm și despre avansul acesta tehnologic. Practic, inteligența artificială a devenit o realitate pe care nu o mai putem exclude. Sunt lucruri pe care noi le percepem astăzi ca realități, dar pe care acum 10 ani probabil inventariam ca elemente ale viitorului. Și de foarte multe ori în emisiune îmi place să spun lucrul ăsta, că viitorul îl trăim în prezent, adică niște chestiuni care probabil că apăreau la nivel imaginar în cărți de science fiction în urmă cu câteva decenii, în anii 70-80 sau chiar în filme celebre, astăzi sunt realitate. Și tocmai de asta vreau să aflu și părerea ascultătorilor noștri, cât de mult s-a schimbat lumea pe care ei o cunosc. Mă gândesc de pildă la faptul, și lucrul ăsta cred că l-am mai evocat, e faptul că din 2006-2007, de când s-a inventat telefonul inteligent, smartphone-ul, lumea s-a schimbat teribil, pentru că, iată, suntem într-o conexiune aproape permanentă și imediată cu tehnologia, cu gadgeturi care ne oferă informații la un clic distanță. De pildă, în urmă cu 20-20 ceva de ani, așa ceva era sigur că era foarte departe de a fi materializat. Vreau să discut pe această temă, să aflu părerea ascultătorilor noștri. Sigur că o să vorbim și despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate ca de fiecare dată. Așa că îi aștept pe toți în Made in Cluj imediat după ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Rosalama tot din playlistul nostru, ora 7:37 de minute. Să știi că Uniunea Europeană pregătește lansarea portofelului digital european. E o aplicație mobilă ce le va permite oamenilor din toate statele membre să-și stocheze în siguranță documentele personale direct pe telefon. Noua platformă va reuni acte importante, cum ar fi buletinul, mă rog, cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele de studii, anumite rețete medicale, certificate de naștere, etc. Da, să elimine cumva necesitatea purtării documentelor în format fizic în caz de ceva. Aplicația va putea fi folosită și pentru servicii publice și pentru tranzacții private în toată Uniunea Europeană. Practic, ușurează accesul rapid la servicii bancare, la închiriere de mașini, cazare la hotel, înscriere la universități, mă rog, din alte țări și chestii de genul ăsta. Și în plus, cetățenii vor avea control deplin asupra datelor, au posibilitatea să aleagă exact ce informații partajează în fiecare situație, fără să expună date cu caracter personal inutile. Testarea acestui sistem, de fapt, este în desfășurare. Sunt câteva proiecte pilot în mai multe țări partenere. Urmează ca portofelul digital să devină accesibil pe scară largă pentru toată lumea, toți europenii, în perioada următoare și fiecare stat membru va oferi gratuit cel puțin o versiune a acestei aplicații pentru sistemele de operare și Android și iOS, să asigure, practic, protecția strictă a confidențialității, mă rog, securitatea cibernetică la cele mai înalte standarde europene, care înțeleg că se blindează tot mai bine, mai ales după anumite incidente care au pus oamenii pe jar și vrem să nu mai experimentăm așa ceva. Bruno Mars, I Just Might, un hit 2026 în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: spuneam mai devreme de securitate cibernetică, e bine, utilizarea parolelor simple devine un risc foarte, foarte mare în prezent, pentru că noile instrumente bazate pe inteligență artificială le permite infractorilor cibernetici să le spargă într-un timp extrem de scurt, după cum am văzut într-un avertisment lansat de un expert în securitate cibernetică și, mă rog, cu tot felul de detalii acolo, argumentări, algoritmii moderni pot testa miliarde de combinații pe secundă și reușesc să descifreze o parolă obișnuită formată doar din litere sau cifre puține în doar câteva secunde sau minute. Și pentru a se proteja eficient, lumea e sfătuită să renunțe la parole scurte, la date de naștere, la cuvinte comune din dicționar, cum ar fi, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau parola, pur și simplu cuvântul parola. Expertul recomandă să se folosească niște fraze de acces mai lungi, formate din cel puțin 12 până la 16 caractere, care să combine litere mari, litere mici, cifre, simboluri speciale. Și în plus, o măsură de securitate importantă este evitarea refolosirii aceleași parole pe mai multe site-uri sau aplicații. Pe lângă crearea unei combinații complexe, cea mai sigură metodă de apărare rămâne activarea autentificării cu doi factori pe toate conturile importante, că vorbim de e-mail, de aplicații bancare, rețele sociale și așa mai departe. Această opțiune adaugă un pas suplimentar de verificare, practic trimite un cod unic pe telefonul omului, ceea ce împiedică accesul hackerilor, chiar și în cazul în care cumva reușesc să găsească parola principală. Așa că din când în când îți recomand să ții un pic de timp, câteva minute, să verifici treaba asta cu parolele. Am văzut că mai nou există și un fel de procedură din asta de sugestie sau, mă rog, propunere din partea anumitor platforme ca tu să îți schimbi parola, că, nu știu, au fost anumite vulnerabilități sau whatever, fi trecut timpul, etc. Și dacă primești sfatul ăsta, înțeleg că recomandarea este, într-adevăr, să îți iei un minut să faci procedura de schimbare a parolei. Sigala avem în minutele următoare cu Melody. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:48, Cronica notează că ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu de fapt matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 50 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Cu siguranță e important să se coreleze informația care se predă în școală cu ceea ce se poate folosi în afara școlii, dar mai este încă un lucru care cred că este esențial și trebuie avut în vedere. Multe dintre lucrurile pe care le învățăm în școala generală, respectiv în liceu, țin și de antrenarea minții. Cu alte cuvinte, spre exemplu, dacă înveți la matematică diverse, nu știu, proceduri în care să ajungi la un rezultat, nu e pentru că în viața de zi cu zi, mergând la magazin, vei aplica acele funcții, acele lucruri, ci mintea ți se dezvoltă și învață să gândească, să găsească soluții prin diverse metode care nu întotdeauna sunt cele mai simpliste. Deci, practic, școala generală este și pentru a antrena mintea și nu numai pentru a da informații pentru viața de zi cu zi. Cred că e o chestiune importantă. Susțin întru totul această chestiune. Deep Blue Something este însă ceva pentru relaxare, Breakfast at Tiffany's, în cazul în care ești într-adevăr în perioada de mic dejun. Poftă bună!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 54 de minute, suntem pe final de întâlnire în această dimineață de marți. 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. În măsura în care se poate astăzi să folosești mai puțin mașina personală, te încadrezi în ideea practică care a fost lansată la nivel european spre a avea un oraș un pic mai puțin poluat și mai multă atenție, să zicem, față de ceea ce este în jurul nostru, dacă e posibil. Dacă nu e posibil, poate o nouă încercare anul viitor. Dar te aștept în fiecare dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns la întrebarea dimineții. Deocamdată mă retrag de la microfon, îi las pe colegii mei de la Radio Transilvania în continuare cu edițiile de Made In. Mâine dimineață, începând cu ora 6, ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de barcă Chiribiș al autostrăzii A3 aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de barcă Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la sub lacul de Barcău și la conexiunea din zona Porți Marca. În paralel,

0: Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme de toamnă autentică astăzi în Crișana. După o noapte rece, potrivit meteorologilor, maximele zilei de astăzi se vor încadra în jurul valorii de 17 grade Celsius. Vom avea cel mai mult noros, izolat și ceva ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: La ora asta, harta orașului arată destul de încărcată. Sunt mai multe zone marcate cu roșu, semn că se circulă greu. Cele mai multe probleme sunt în zona centrală și pe arterele care duc spre centru, dar și pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei, pe Ecaterina Teodoroiu, pe Gheorghe Doja, lui Pasteur, Roman Ciorogariu. Așa că dacă plecați acum la drum, luați-vă câteva minute în plus, păstrați distanță de siguranță. Traficul a revenit la ritmul obișnuit al unui oraș care începe să se aglomereze, iată, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea. Bună dimineața, Bihor. Marți, 22 septembrie. Orașul e în ritmul obișnuit de toamnă, însă indiferent de conjunctură, de atmosferă, de sezon, la Meidin avem informația care contează, ce se întâmplă în oraș, ce se schimbă, unde sunt probleme. Am început cu vremea, traficul și continuăm cu cele mai importante știri ale dimineții. Rămâneți cu noi, prin urmare, suntem împreună până la ora 13, 0741777888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Din Oradea, noutățile zilei de 22 septembrie, un proiect major pentru sănătatea bihorenilor intră într-o nouă etapă. A fost semnat contractul de finanțare pentru noul spital de boli infecțioase și pneumologie de pe strada Vlădeasa. Investiția este evaluată la aproape 735 de milioane de lei, dintre care peste 659 de milioane sunt fonduri nerambursabile, iar contribuția municipiului este de aproximativ 75,6 milioane de lei. Șantierul este deja la 52%, iar structura de rezistență e finalizată. În prezent se lucrează la compartimentările interioare, instalațiile electrice și sanitare, dar și la sistemele de ventilație. Noul spital va avea o suprafață de aproximativ 50.000 de metri pătrați pe un teren de 2,5 hectare. Sunt prevăzute minimum 249 de paturi, care pot ajunge la 326, inclusiv paturi pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Vor exista aici secții de boli infecțioase și pneumologie, ambulatoriu, dispensar TBC, bloc operator, imagistic, endoscopie și compartiment de urgențe. Dimensiunea proiectului spune totul despre el. E considerat cel mai mare proiect din istoria municipiului Oradea, cu finalizare prevăzută pentru anul 2028. Continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

pe poziții la Made in Oradea tot ce s-a întâmplat important în oraș, în județ și în țară în ultimele ore și a fost agitație generală. Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost scos aseară din sediul DIICOT având cătușe la mâini după ce a fost reținut de procuror pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost ridicat ieri dimineață de procurorii DIICOT din trafic, a fost dus apoi la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au făcut percheziții. În total au fost 5 percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit DIICOT, ancheta vizează un grup format din 3 persoane care ar fi acționat încă din 2021 în România și în Marea Britanie. Procurorii susțin că unei persoane i s-a promis obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții. Victima ar fi transferat mai întâi peste 1 milion de euro, iar ulterior încă 100 de mii de euro, după ce i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro. Banii nu ar fi fost recuperați niciodată, iar prejudiciul a ajuns astfel la peste 1,1 milioane de euro. Un element apărut în declarațiile DIICOT este că, potrivit anchetatorilor, 100 de mii de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Acesta a fost reținut de DIICOT, iar procurorii continuă audierile. Ca în orice anchetă penală, acuzațiile trebuie separate însă de o eventuală vinovăție care va putea fi stabilită doar de instanță.

0: Publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă ciocolată 100 de grame, 4,79 lei. Napolact, chefir 3,3%, 330 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 22 septembrie, astăzi te invit să asculți Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România va reuși să-și îndeplinească toate țintele asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență în domeniul coordonat de Ministerul Dezvoltării, iar Oradea și-a atins toate obiectivele privind proiectele finanțate prin PNRR. Declarația a fost făcută la Oradea de Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilă.
1: Am finalizat analiza documentelor depuse pe PNRR, ceea ce înseamnă investițiile Ministerului Dezvoltării derulate prin Ministerul Dezvoltării pe PNRR. Astăzi pot să confirm ceea ce am spus în ultimele săptămâni. Vom avea toate țintele din toate componentele Ministerului Dezvoltării realizate, ceea ce înseamnă că nu vom pierde niciun euro. Mai mult decât atât, o să avem câteva sute de investiții finalizate care sunt peste ținta asumată de România pe aceste componente. 4.976 de investiții care contribuie la aceste ținte, peste 20 de miliarde de lei și care înseamnă investiții pentru comunitățile locale. Pentru municipiul Oradea înseamnă 32 de investiții pe care le-am avut împreună cu municipalitatea pe PNRR. Toate sunt finalizate și aici avem 9 tramvaie achiziționate, avem 26 de grădinițe și școli eficientizate energetic, avem clădirea primăriei, avem clădirea bazinului municipal, avem clădirea maternității, alte sisteme cumpărate. A fost o colaborare foarte bună între autoritatea locală și autoritatea centrală și până la urmă am servit cu toții și municipalitatea și ministerul cetățenii municipiului și cetățenii din județul Bihor, pentru că sigur aceste investiții îi servesc și pe ei. La nivelul județului Bihor situația este la fel una bună, nu am acum cifrele ca să vi le spun, dar județul Bihor este printre județele fruntașe ca și număr de contracte și de investiții pe care le-a derulat pe Ministerul Dezvoltării și ele se închid sau închis cu aceste documentații. Ca să înțelegem, avem 3 categorii de investiții acum la final. O categorie de investiții, cele 4.976, care sunt pe memorandumul aprobat de guvern, care sunt în contribuie la ținta asumată de România și care înseamnă peste 20 de miliarde. Apoi avem o categorie de peste 600 de investiții care sunt la fel finalizate și care vor fi suportate din bugetul de stat la final, astfel încât noi vom avea o absorție practic peste 100%, undeva la 108-109%, și avem o categorie de investiții care nu sunt finalizate, dar care prin legea de închidere a PNRR există posibilitatea finalizării lor din bugetul local. Dacă bugetele locale, nu e cazul municipiului Oradea sau a județului Bihor în principiu, dar dacă bugetele locale până la sfârșitul anului finanțează finalizarea, atunci partea pe care s-a decontat inițial în PNRR va fi decontată din bugetul de stat. Deci există o predictibilitate a acestor investiții la nivel național, acum depinde de fiecare autoritate locală care mai are eventual de finalizat ca să finalizeze aceste investiții.
0: L-am ascultat pe Ceche Otilă, ministrul dezvoltării, cu o declarație făcută la Oradea privind succesul înregistrat în atragerea fondurilor europene de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care și-a îndeplinit integral țintele și jaloanele asumate prin Planul Național de Reziliență. Revenim la Made in Oradea acum, până la 13 suntem împreună.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. În Oradea continuă până la sfârșitul lunii tratamentele pentru țânțari și pentru protejarea arborilor din oraș. Primăria a anunțat că până pe 30 septembrie se vor face tratamente de dezinsecție pe domeniul public, dar și tratamente fitosanitare pentru castani, platani și alți arbori și arbuști. Operațiunile se desfășoară noaptea între 22:30 și 4:30 și sunt programate în funcție de vreme. Sunt vizate parcurile, spațiile verzi, locurile de joacă, terenurile de sport, parcările, malurile de apă și chiar spațiile verzi dintre blocuri. Așa că dacă auziți noaptea utilajele de stropit prin oraș, nu e ceva neobișnuit. Orada e în plin program de dezinsecție și tratamente pentru arbori. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite ca în fiecare oră de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie. Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca în filme. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skateparkurile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată

0: Vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme de toamnă autentică astăzi în Crișana, după o noapte destul de rece, potrivit meteorologilor, maximele zilei se vor încadra în jurul valorii de 17 grade Celsius. Vom avea cel mai mult noros, izolat și ceva ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Și avem și situația traficului din Oradea. Se circulă cu dificultate în mai multe zone ale orașului, iar cele mai mari probleme sunt pe Caterina Teodoroiu, Lui Pastor și Gheorghe Doja. De asemenea, mai greu și în zona Roman Ciorogariu. Dacă plecați acum la drum, luați-vă câteva minute în plus, conduceți prudent și rămâneți cu Radio Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Trecut de nouă, bună dimineața, începem o nouă oră la Made in Oradea cu informațiile importante din oraș și din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența, iar mai târziu ne vom uita și la vreme, cum va fi începutul de toamnă în Crișana, prognoza pe 2 săptămâni în regiunea noastră de la ANM. Așadar, rămâi cu noi, e Made in Oradea aici la Radio Transilvania, o zi de 22 septembrie, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salutare, Oradea, bine v-am regăsit la Made In, emisiunea în care punem orașul pe frecvențele radio. Astăzi vorbim despre viitorul călătoriilor tale, pentru că magistrala feroviară Cluj-Napoca, Oradea, Episcopia Bihor prinde viteză în ultima vreme. CFR Infrastructură a adus vești excelente de pe șantierele care ne leagă până la urmă și de Europa. Loturile 1 și 2 sunt campioanele acestei etape. Lotul 1, Cluj-Napoca-Ghireș, a ajuns la 76%, iar lotul 2, Aghireș-Poienie, e la 77% stadiu fizic, sub bagheta constructorului Arcada. La rândul lor, lotul 3 este la 40%, iar lotul 4, aleși de frontiera cu Ungaria, a urcat la 61%. Ce înseamnă asta pentru noi? Că ne apropiem cu pași repezi de momentul în care vom zbura pe șine cu până la 160 de km pe oră către Cluj sau spre Budapesta prin Episcopia Bihor. Până atunci, te invit să rămâi pe frecvență, dăm volumul mai tare și continuăm cu hiturile care fac Oradea să sune bine. De apreciat e că asculți Made In Oradea și astăzi, de aici te informezi cu tot ce e important pe plan local. Continuăm așadar cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzica ce face diferența aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Aici e Medin Oradea, locul unde știrile locale și hiturile momentului se întâlnesc pe aceeași frecvență, frecvența Radio Transilvania. Weekendul trecut, tradiția a făcut un adevărat spectacol aici în Oradea. Mii de bihoreni s-au strâns în parcul Muzeului Țării Crișurilor pentru cea mai mare ediție de până acum a Târgului Gusturi și Tradiții de Bihor. Vorbim despre cifre record pentru această a patra ediție, 98 de participanți, meșteri populari, restaurante și 10 de producători locali care le-au adus aminte orădenilor ce gust are mâncarea autentică de Bihor. Timp de două zile, sub îndrumarea actorului Sebastian Lupu, vizitatorii au putut degusta de la moșocoarne și plăcinte pe fer până la gulaș sau sarmale cu păsat. Iar pentru că o mâncare excepțională cere și muzică pe măsură, ansamblurile folclorice din tot județul au asigurat o atmosferă de neuitat. Dacă ați ratat evenimentul din Oradea, fiți fără grijă, festivalul merge mai departe, weekendul viitor, pe 26 și 27 septembrie ajunge la Marghita, apoi la Beiuș și la Salonta. Până la următoarea porție de tradiție, noi ne reîntoarcem la prezent, vă invit să rămâneți pe Made in Oradea, dăm play acum pieselor tale preferate, audiție plăcută!

0: păcate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării copiilor a scăzut alarmant. Se înmulțesc cazurile de rujeolă. Tronsonul sub placul de barcău Chiribiș al autostrăzii A3 aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în luna noiembrie. Iar România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Traficul de la Sighetul Marmației 2 va fi deschis etapizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub placul de barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la suplacul de Barcău și la conexiunea din zona Porți-Marca. În paralel, sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 km dintre suplacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului suplacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Bihariac, o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la ora 13 la Made in, o zi de 22 septembrie. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin și cu aceste detalii.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii au anunțat ieri prognoza pe 2 săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo în perioada următoare. Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, însă ulterior va intra într-un proces de încălzire treptată. Răcirea se va simți și la nivelul regiunii noastre, astfel că în zilele de marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 16-18 grade. Ulterior, tendința va fi de încălzire treptată, astfel că până la finalul acestei săptămâni se vor atinge din nou temperaturi de 24-25 de grade, ce vor fi caracteristice și la final de septembrie și început de octombrie. Temperaturile minime vor fi în medie de 6-8 grade în perioada 22-26 septembrie, iar în a doua săptămână se vor situa în jurul la 10 grade. Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22-25 septembrie. În restul intervalului de anticipație, probabilitatea pentru ploi va fi redusă. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 22 septembrie, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in, aproape de finalul orei, tot cu informații locale. Agenția de dezvoltare locală Oradea a lansat cel de-al 8-lea apel pentru antreprenorii care vor să intre în programul de preincubare al incubatorului de afaceri Cresc Oradea Mare. Înscrierile sunt deschise până pe 4 octombrie la ora 23. Programul se adresează IMM-urilor cu cel mult 2 ani de activitate și firmelor nou înființate din domeniul industriilor creative și al serviciilor inovative. Cei selectați vor beneficia pe parcursul lui unui program de 3 ani de mentorat, consultanță, spații de lucru, networking, traininguri și sprijin pentru dezvoltarea afacerii și atragerea finanțărilor. Un criteriu important în selecție va fi fezabilitatea ideii de afaceri și capacitatea firmei de a deveni independentă după perioada de incubare. Printre obligațiile firmelor selectate se numără crearea cel puțin unui loc de muncă în primele 6 luni și menținerea acestuia pe perioada rezidenței în incubator. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi publicate pe 6 octombrie, iar interviurile sunt programate pentru 9 octombrie, când vor fi anunțate și rezultatele finale. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii A3, aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la suplacul de Barcău și la conexiunea din zona Porțmarca. În paralel, sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 km dintre suplacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului suplacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Bihalia, cu o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetu Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme de toamnă autentică astăzi în Crișana. După o noapte rece, potrivit meteorologilor, maximele zilei de astăzi se vor încadra în jurul valorii de 17 grade Celsius. Vom avea cel mai mult noros, izolat și ceva ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.

0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit, chiar dacă abia acum ai deschis radioul, dacă ești în trafic, la birou sau poate încă savurezi cafeaua, te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, până la ora 13 facem împreună Made in Oradea, mulțumesc, sunteți pe frecvența Radio Transilvania, începem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bihorenii sunt invitați să facă mai multă mișcare în cadrul unei noi ediții a programului Be Active, Săptămâna Europeană a Sportului, care se va desfășura în perioada 23-30 septembrie. O serie de activități vor avea loc în Oradea și Săcuieni, unele dintre ele fiind deschise publicului larg, indiferent de vârstă sau nivelul de pregătire fizică. Programul a fost prezentat ieri în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor. Reprezentanții DJST și partenerii implicați au vorbit despre evenimentele pregătite în acest an, cu un accent aparte pe încurajarea persoanelor vârstnice să rămână active. O ascultăm cu mai multe detalii despre Săptămâna Europeană a Sportului pe Agota Bocor, director executiv adjunct al DJST Bihor.
1: Săptămâna Europeană a Sportului este organizată anual din 2015 la inițiativa Comisiei Europene, cu scopul de a încuraja mișcarea, activitatea fizică și adaptarea unui stil de viață sănătos. Țara noastră participă la această inițiativă încă de la prima ediție, adică din 2015. Începând din anul 2022, campania este implementată la nivel național prin proiectul România Be Active. Găsiți site-ul romaniabeactive.ro. În ediția din 2026, care este a 12-lea ediție a Săptămânii Europene a Sportului, campania deja a ajuns în Europa, vorbesc, a ajuns în 40 de țări și a reunit în total peste 118 milioane de participanți. Deci 40 de țări, 118 milioane de participanți. În România, față de 2015, când am început să participăm, deci în 2015, în țară total au fost 130 de activități la care au participat aproximativ 26 de persoane, iar în perioada 2022-2025 au fost înregistrate 560 de evenimente și peste 120.000 de participanți. Săptămâna Europeană a Sportului este construită în jurul a patru direcții principale: sportul în mediul educațional, sportul la locul de muncă, sportul în aer liber și sportul practicat în cluburi sportive și centre de fitness.
0: Agota Bocor, director executiv adjunct al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor. Primul eveniment din programul local al Săptămânii Europene a Sportului va avea loc miercuri de la ora 17 la sediul Asociației Cătunul Verde de pe strada Nicolae Jiga. Sunt pregătite jocuri și activități sportive în aer liber pentru tineri de la 15 ani în sus, în cadrul unor exerciții de tip animație socio-educativă.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Zona de imobiliare la Made In. Dacă în Cluj se construiește tot mai puțin, iar în București numărul locuințelor noi a rămas practic pe loc, Oradea merge într-o direcție diferită din acest punct de vedere. Datele analizate de Storia pe baza cifrelor INSE arată că în ultimii 5 ani livrările de locuințe noi au crescut în Oradea alături de Timișoara și Craiova. La nivel național, în 2025 au fost finalizate aproximativ 59.000 de locuințe, cu 3,1% mai puține decât în anul precedent. În București au fost livrate aproape 9400 de locuințe noi, practic același nivel ca în 2024. La Cluj, în schimb, au fost finalizate mai puțin de 960 de locuințe, cu 42% mai puține decât cu un an înainte. Iar aici apare diferența despre care vă vorbeam, pe care o reprezintă Oradea. Orașul nostru este printre puținele mari centre urbane din țară în care numărul locuințelor noi a crescut în ultimii 5 ani. Cu alte cuvinte, în timp ce unele dintre marile orașe încep să construiască mai puțin, Oradea continuă, iată, să adauge locuințe noi pe piața locală. Iar asta spune ceva și despre direcția în care se dezvoltă orașul.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie.
1: Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook.
0: Te așteptăm pentru un weekend ca în filme.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală

0: inima.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Revenim la cea mai bună muzică la Made in Oradea. Modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic ne asculti pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 22 septembrie, un proiect major pentru sănătatea bihorenilor intră într-o nouă etapă. A fost semnat contractul de finanțare pentru noul spital de boli infecțioase și pneumologie de pe strada Vlădeasa. Investiția este evaluată la aproape 735 de milioane de lei, dintre care peste 659 de milioane sunt fonduri nerambursabile, iar contribuția municipiului este de aproximativ 75,6 milioane de lei. Șantierul este deja la 52%, iar structura de rezistență e finalizată. În prezent se lucrează la compartimentările interioare, instalațiile electrice și sanitare, dar și la sistemele de ventilație. Noul spital va avea o suprafață de aproximativ 50.000 de metri pătrați pe un teren de 2,5 hectare. Sunt prevăzute minimum 249 de paturi, care pot ajunge la 326, inclusiv paturi pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Vor exista aici secții de boli infecțioase și pneumologie, ambulatoriu, dispensar TBC, bloc operator, imagistică, endoscopie și compartiment de urgențe. Dimensiunea proiectului spune totul despre el. E considerat cel mai mare proiect din istoria municipiului Oradea, cu finalizare prevăzută pentru anul 2028. Continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. În Oradea continuă până la sfârșitul lunii tratamentele pentru țânțari și pentru protejarea arborilor din oraș. Primăria a anunțat că până pe 30 septembrie se vor face tratamente de dezinsecție pe domeniul public, dar și tratamente fitosanitare pentru castani, platani și alți arbori și arbuști. Operațiunile se desfășoară noaptea între 22:30 și 4:30 și sunt programate în funcție de vreme. Sunt vizate parcurile, spațiile verzi, locurile de joacă, terenurile de sport, parcările, malurile de apă și chiar spațiile verzi dintre blocuri. Așa că dacă auziți noaptea utilajele de stropit prin oraș, nu e ceva neobișnuit. Orada e în plin program de dezinsecție și tratamente pentru arbori. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite ca în fiecare oră de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc. Vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: Strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș. La Cocoș.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Never leave ya. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skate park-urile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracții economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită

0: atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, două artere cu circulație ceva mai densă, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made
2: in. Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rămânem pe poziții la mei din Oradea. Tot ce s-a întâmplat important în oraș, în județ și în țară în ultimele ore și a fost agitație generală. Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost scos aseară din sediul DIICOT, având cătușe la mâini după ce a fost reținut de procuror pentru 24 de ore, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost ridicat ieri dimineață de procurorii DIICOT din trafic, a fost dus apoi la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au făcut percheziții. În total au fost 5 percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit DIICOT, ancheta vizează un grup format din 3 persoane care ar fi acționat încă din 2021 în România și în Marea Britanie. Procurorii susțin că unei persoane i s-a promis obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții. Victima ar fi transferat mai întâi peste 1 milion de euro, iar ulterior încă 100 de mii de euro, după ce i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro. Banii nu ar fi fost recuperați niciodată, iar prejudiciul a ajuns astfel la peste 1,1 milioane de euro. Un element apărut în declarațiile DIICOT este că, potrivit anchetatorilor, 100 de mii de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Acesta a fost reținut de DIICOT, iar procurorii continuă audierile. Ca în orice anchetă penală, acuzațiile trebuie separate însă de o eventuală vinovăție care va putea fi stabilită doar de instanță.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: România va reuși să-și îndeplinească toate țintele asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență în domeniul coordonat de Ministerul Dezvoltării, iar Oradea și-a atins toate obiectivele privind proiectele finanțate prin PNRR. Declarația a fost făcută la Oradea de Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilă.
1: Am finalizat analiza documentelor depuse pe PNRR, ceea ce înseamnă investițiile Ministerului Dezvoltării derulate prin Ministerul Dezvoltării pe PNRR. Astăzi pot să confirm ceea ce am spus în ultimele săptămâni. Vom avea toate țintele din toate componentele Ministerului Dezvoltării realizate, ceea ce înseamnă că nu vom pierde niciun euro. Mai mult decât atât, o să avem câteva sute de investiții finalizate care sunt peste ținta asumată de România pe aceste componente. 4.976 de investiții care contribuie la aceste ținte, peste 20 de miliarde de lei și care înseamnă investiții pentru comunitățile locale. Pentru municipiul Oradea înseamnă 32 de investiții pe care le-am avut împreună cu municipalitatea pe PNRR. Toate sunt finalizate și aici avem 9 tramvaie achiziționate, avem 26 de grădinițe și școli eficientizate energetic, avem clădirea primăriei, avem clădirea bazinului municipal, avem clădirea maternității, alte sisteme cumpărate. A fost o colaborare foarte bună între autoritatea locală și autoritatea centrală și până la urmă am servit cu toții și municipalitatea și ministerul cetățenii municipiului și cetățenii din județul Bihor, pentru că sigur aceste investiții îi servesc și pe ei. La nivelul județului Bihor, situația este la fel una bună, nu am acum cifrele ca să vi le spun, dar județul Bihor este printre județele fruntașe ca și număr de contracte și de investiții pe care le-a derulat pe Ministerul Dezvoltării și ele te închid sau închis cu aceste documentații. Ca să înțelegem, avem 3 categorii de investiții acum la final. O categorie de investiții, cele 4.976, care sunt pe memorandumul aprobat de guvern, care sunt în contribuie la ținta asumată de România și care înseamnă peste 20 de miliarde. Apoi avem o categorie de peste 600 de investiții care sunt la fel finalizate și care vor fi suportate din bugetul de stat la final, astfel încât noi vom avea o absorție practic peste 100%, undeva la 108-109%, și avem o categorie de investiții care nu sunt finalizate, dar care prin legea de închidere a PNRR există posibilitatea finalizării lor din bugetul local. Dacă bugetele locale, nu e cazul municipiului Oradea sau a județului Bihor în principiu, dar dacă bugetele locale până la sfârșitul anului finanțează finalizarea, atunci partea pe care s-a decontat inițial în PNRR va fi decontată din bugetul de stat. Deci există o predictibilitate a acestor investiții la nivel național, acum depinde de fiecare autoritate locală care mai are eventual de finalizat ca să finalizeze aceste investiții.
0: L-am ascultat pe Ceche Otilă, ministrul dezvoltării, cu o declarație făcută la Oradea privind succesul înregistrat în atragerea fondurilor europene de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care și-a îndeplinit integral țintele și jaloanele asumate prin Planul Național de Reziliență. Revenim la Made in Oradea acum, până la 13 suntem împreună.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: 22 septembrie astăzi te invit să asculți Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Salutare, Oradea, bine v-am regăsit la Made In, emisiunea în care punem orașul pe frecvențele radio. Astăzi vorbim despre viitorul călătoriilor tale, pentru că magistrala feroviară Cluj-Napoca, Oradea, Episcopia Bihor prinde viteză în ultima vreme. CFR Infrastructură a adus vești excelente de pe șantierele care ne leagă până la urmă și de Europa. Loturile 1 și 2 sunt campioanele acestei etape. Lotul 1, Cluj-Napoca-Ghireș, a ajuns la 76%, iar lotul 2, Aghireș-Poienie, e la 77% stadiu fizic, sub bagheta constructorului Arcada. La rândul lor, lotul 3 este la 40%, iar lotul 4, aleș de frontiera cu Ungaria, a urcat la 61%. Ce înseamnă asta pentru noi? Că ne apropiem cu pași repezi de momentul în care vom zbura pe șine cu până la 160 de km pe oră către Cluj sau spre Budapesta prin Episcopia Bihor. Până atunci, te invit să rămâi pe frecvență, dăm volumul mai tare și continuăm cu hiturile care fac Oradea să sune bine. De apreciat e că asculți mei din Oradea și astăzi de aici te informezi cu tot ce e important pe plan local. Continuăm așadar cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și bineînțeles cu muzica ce face diferența aici la Radio Transilvania.
1: Asculți mei din Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!
3: Like no other.

Medin, aproape de finalul orei, tot cu informații locale, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat cel de-al 8-lea apel pentru antreprenorii care vor să intre în programul de preincubare al incubatorului de afaceri Cresc Oradea Mare. Înscrierile sunt deschise până pe 4 octombrie la ora 23. Programul se adresează IMM-urilor cu cel mult 2 ani de activitate și firmelor nou înființate din domeniul industriilor creative și al serviciilor inovative. Cei selectați vor beneficia pe parcursul lui unui program de 3 ani de mentorat, consultanță, spații de lucru, networking, traininguri și sprijin pentru dezvoltarea afacerii și atragerea finanțărilor. Un criteriu important în selecție va fi fezabilitatea ideii de afaceri și capacitatea firmei de a deveni independentă după perioada de incubare. Printre obligațiile firmelor selectate se numără crearea cel puțin unui loc de muncă în primele 6 luni și menținerea acestuia pe perioada rezidenței în incubator. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi publicate pe 6 octombrie, iar interviurile sunt programate pentru 9 octombrie, când vor fi anunțate și rezultatele finale. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Around the world, around the world, around the world, around the world.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme de toamnă autentică astăzi în Crișana. După o noapte rece, potrivit meteorologilor, maximele zilei de astăzi se vor încadra în jurul valorii de 17 grade Celsius. Vom avea cel mai mult noros, izolat și ceva ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu,

0: Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Aici e Made in Oradea, locul unde știrile locale și hiturile momentului se întâlnesc pe aceeași frecvență, frecvența Radio Transilvania. Weekendul trecut, tradiția a făcut un adevărat spectacol aici în Oradea. Mii de bihoreni s-au strâns în parcul Muzeului Țării Crișurilor pentru cea mai mare ediție de până acum a Târgului Gusturi și Tradiții de Bihor. Vorbim despre cifre record pentru această a patra ediție, 98 de participanți, meșteri populari, restaurante și 10 de producători locali care le-au adus aminte orădenilor ce gust are mâncarea autentică de Bihor. Timp de două zile, sub îndrumarea actorului Sebastian Lupu, vizitatorii au putut degusta de la moșocoarne și plăcinte pe fer până la gulaș sau sarmale cu păsat. Iar pentru că o mâncare excepțională cere și muzică pe măsură, ansamblurile folclorice din tot județul au asigurat o atmosferă de neuitat. Dacă ați ratat evenimentul din Oradea, fiți fără grijă, festivalul merge mai departe, weekendul viitor, pe 26 și 27 septembrie ajunge la Marghita, apoi la Beiuș și la Salonta. Până la următoarea porție de tradiție, noi ne reîntoarcem la prezent, vă invit să rămâneți pe Made in Oradea, dăm play acum pieselor tale preferate, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.

0: cu mai multă mișcare în cadrul unei noi ediții a programului Be Active, Săptămâna Europeană a Sportului, care se va desfășura în perioada 23-30 septembrie. O serie de activități vor avea loc în Oradea și Săcuieni, unele dintre ele fiind deschise publicului larg, indiferent de vârstă sau nivelul de pregătire fizică. Programul a fost prezentat ieri în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor. Reprezentanții DGST și partenerii implicați au vorbit despre evenimentele pregătite în acest an, cu un accent aparte pe încurajarea persoanelor vârstnice să rămână active. O ascultăm cu mai multe detalii despre Săptămâna Europeană a Sportului pe Agota Bocor, director executiv adjunct al DGST Bihor.
1: Săptămâna Europeană a Sportului este organizată anual din 2015 la inițiativa Comisiei Europene, cu scopul de a încuraja mișcarea, activitatea fizică și adaptarea unui stil de viață sănătos. Țara noastră participă la această inițiativă încă de la prima ediție, adică din 2015. Începând din anul 2022, campania este implementată la nivel național prin proiectul România Be Active. Găsiți site-ul romaniabeactive.ro. În ediția din 2026, care este a 12-lea ediție a Săptămânii Europene a Sportului, campania deja a ajuns în Europa, vorbesc, a ajuns în 40 de țări și a reunit în total peste 118 milioane de participanți. Deci 40 de țări, 118 milioane de participanți. În România, față de 2015, când am început să participăm, deci în 2015, în țară total au fost 130 de activități la care au participat aproximativ 26 de persoane, iar în perioada 2022-2025 au fost înregistrate 560 de evenimente și peste 120.000 de participanți. Săptămâna Europeană a Sportului este construită în jurul a patru direcții principale: sportul în mediul educațional, sportul la locul de muncă, sportul în aer liber și sportul practicat în cluburi sportive și centre de fitness.
0: Agota Bocor, director executiv adjunct al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor. Primul eveniment din programul local al Săptămânii Europene a Sportului va avea loc miercuri de la ora 17 la sediul Asociației Cătunul Verde de pe strada Nicolae Jiga. Sunt pregătite jocuri și activități sportive în aer liber pentru tineri de la 15 ani în sus, în cadrul unor exerciții de tip animație socio-educativă.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 22 septembrie astăzi te invit să asculți Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii au anunțat ieri prognoza pe 2 săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo în perioada următoare. Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, însă ulterior va intra într-un proces de încălzire treptată. Răcirea se va simți și la nivelul regiunii noastre, astfel că în zilele de marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 16-18 grade. Ulterior, tendința va fi de încălzire treptată, astfel că până la finalul acestei săptămâni se vor atinge din nou temperaturi de 24-25 de grade, ce vor fi caracteristice și la final de septembrie și început de octombrie. Temperaturile minime vor fi în medie de 6-8 grade în perioada 22-26 septembrie, iar în a doua săptămână se vor situa în jurul la 10 grade. Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22-25 septembrie, în restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 22 septembrie, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenția echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de barcă o chiribișă la autostrăzii A3 aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de barcă Chiribișă la autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la suplacul de Barcău și la conexiunea din zona Porți-Marca. În paralel, sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 km dintre suplacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului suplacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Biharia, cu o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on, get up.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: cu inima.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skate parcurile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Partea bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Weekend Confilme. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de Barcău, Chiribișul, autostrăzii A3, aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de Barcău-Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la sub lacul de Barcău și la conexiunea din zona Porți-Marca. În paralel sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 kilometri dintre sub lacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului sub lacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Bihari, cu o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofie este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas. Vine și Taylor Swift cu Opel Light pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Tom Tiner de la Susan Vega și 1920 de la Gorillaz sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2870 3 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bobby de la Topic și Becky G s-au auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Duda Du de la Irina Limes și Family Affair de la Mary J. Blige v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skateparkurile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Gordo și Renier Zumfeld. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Download Doors Instagram. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 7 Seconds de la Sundur și Nene Sheri și Homewrecker de la Sambal sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Again, de la Lenny Kravitz, s-auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Dive Into Me de la Loc și Kaylid și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de Barcău, Chiribiș, al autostrăzii A3, aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de Barcău Chiribiș al autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la suplacul de Barcău și la conexiunea din zona Porțmarca. În paralel, sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 km dintre suplacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului suplacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Bihalia, cu o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Fie că ne ascultați pe frecvențele locale, în mașină, acasă, fie că sunteți alături de noi în online pe radiotransilvania.ro, începem o nouă după-amiază petrecută împreună și o nouă oră în care aducem Oradea și întreg județul Bihor mai aproape de voi. Sunt Gia Crăciun și vă salut cu drag, rămân aici până la ora 18 cu bună dispoziție, un playlist pregătit pentru această după-masă cu cea mai bună muzică din 90 până în prezent și, bineînțeles, cu o nouă selecție de informații și subiecte din comunitatea noastră bihoreană. Este marți 22 septembrie și nu pot să nu mi-amintesc o veche vorbă din popor care spunea că marți ar fi trei ceasuri rele. Ei bine, studiile recente în psihologia muncii contrazic acest mit și arată că marțea e de fapt cea mai productivă zi a săptămânii. Este ziua în care creierul nostru intră în ritm complet și găsește cele mai bune soluții. Și dacă e vorba de soluții, avem și noi una pentru voi, pentru a vă face după-amiaza mai plăcută. Vă oferim un mix între muzică și informații locale importante, gata selectate, fără să mai fiți nevoiți să dați scroll la nesfârșit sau să căutați pe internet. Facem noi treaba în locul vostru, voi doar vă bucurați de ritm. Și că am vorbit și despre productivitate, haideți să vorbim și despre evoluție și proiecte mari care prind conturi chiar sub ochii noștri. S-a semnat oficial contractul de finanțare pentru noul spital de boli infecțioase și pneumologie. O investiție record de peste 734 de milioane de lei, considerată cel mai mare proiect din istoria municipiului nostru. Din această sumă totală, aproximativ 659 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Investiția este finalizată acum prin programul Sănătate 2021-2027, după ce proiectul a fost transferat de la finanțarea inițial prevăzută prin PNRR pentru a permite finalizarea sa în anul 2028. Și nu vorbim doar despre hârtii, pentru că pe șantierul de pe strada Vlădeasa lucrările sunt deja la un stadiu fizic de 52%. Structura de rezistență este gata, interiorul se conturează rapid, iar acum se montează instalațiile vitale. Această nouă clădire medicală modernă va aduce peste 240 de paturi, la care se adaugă 11 paturi de terapie intensivă. Capacitatea totală va putea fi extinsă până la peste 300 de paturi în funcție de necesități. Va fi și aparatură de ultimă generație, o cameră hiperbarică și sute de locuri de parcare. Și rămânem în zona marilor proiecte de infrastructură care ne schimbă viitorul, dar trecem de la sănătate la modul în care vom călători. Dacă noul spital de pe Vlădeasa din Oradea ne va asigura condiții medicale de top chiar aici acasă, o altă veste excelentă ne arată cum Oradea devine un punct tot mai conectat pe harta Europei. Aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapest ar putea fi legat în viitor prin trenuri directe de România, iar Oradea este direct vizat în acest plan uriaș. Informația a venit de la ministrul ungar al transporturilor. Vecinii noștri pregătesc un program prin care vor investi numai puțin de 8,8 miliarde de euro pentru modernizarea căilor ferate. Și ideea e extrem de simplă. Linia feroviară care va deservi aeroportul din Budapesta nu va duce pasagerii doar în centrul capitalei maghiare, ci va fi conectată la rețeaua națională și regională. Și asta înseamnă că trenurile vor putea circula direct spre estul Ungariei și vor trece granița spre noi. De ce contează această știre? Pentru că aeroportul din Budapesta e unul dintre principalele noduri aeriene din regiune, cu zeci de zboruri transcontinentale și destinații de vacanță pe care noi nu le avem aproape. O legătură feroviară directă ar însemna să ne urcăm în tren la Oradea și să coborâm direct la terminalul de îmbarcare, fără stresul condusului, fără grija parcării, fără microbuse. Oficialii maghiari recunosc că este un proiect pe termen lung, finanțat masiv din fonduri europene și că nu există încă un calendar cu date fixe. Însă direcția este clară. Până când vom lua trenul direct spre terminalul de plecări, luăm o scurtă pauză, una muzicală. După jumătatea orei, revin cu noi informații din județ.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

Ne întoarcem live pe frecvențele Radio Transilvania. Vă însoțesc în continuare. Dacă sunteți la volan chiar acum, vă doresc drumuri bune și multă răbdare. Dacă încă sunteți la muncă, spor la treabă. Iar dacă tot ce vă doriți este să ajungeți acasă și să vă adunați după o zi plină, vă doresc de pe acum o relaxare cât mai plăcută. Rămânem în Bihor în continuare și menționăm un subiect pentru șoferi și iubitorii de munte. Un drum spectaculos din județul nostru, dar din păcate extrem de îngust și degradat în prezent, se pregătește de transformare. Este vorba despre sectorul dintre barajul Leșu și satul de vacanță Coada Lacului, o porțiune de aproape 9 km. Consiliul Județean Bihor a făcut primul pas și a lansat licitația pentru proiectarea tehnică și studiile de fezabilitate, un contract de aproape 1,5 milioane de lei. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 octombrie 2026. Tronsonul va fi preluat de la Comuna Bulz și transformat în drum județean, totul pentru ca proiectul să poată fi depus pentru finanțare europeană. Pe termen lung, modernizarea va deschide mult mai ușor calea turiștilor spre Stâna de Vale, va fluidiza traficul și va conecta mult mai sigur zona Curățele Budureasa de Comuna Bulz. Până la urmă, bunătatea și bunăstarea unor drumuri se reflectă direct în bunăstarea locuitorilor, pentru că fiecare drum pe care îl modernizăm ne duce întotdeauna undeva. Și uneori un drum este extrem de important nu doar dacă ne poartă, de exemplu, de la Bulz spre crestele de la Stâna de Vale, ci și dacă merge simplu, de acasă până la școală sau până la un centru de activități pentru copii. Iar cel mai frumos drum pentru viitor este cel al educației, mai ales că suntem în plin an școlar, iar orice părinte își dorește cele mai bune condiții și activități pentru cei mici. O inițiativă tare plăcută vine chiar din comuna Tinca, unde primăria, în colaborare cu Liceul Teoretic Nicolae Jiga, a decis să extindă activitățile educative gratuite din centrul de comună și către satele aparținătoare, Curbediu, Râpa, Belfir și Girișul Negru. Copiii de aici au acum ocazia să participe gratuit la ateliere interactive de limba engleză, prin joc și conversație, dar și la activități care îi ajută să-și dezvolte citirea, scrierea și exprimarea corectă în limba română. O oportunitate excelentă pentru ca toți copiii din comunitate, indiferent de satul în care locuiesc, să aibă acces egal, educație modernă. Și de la copii mai mici din Bihor, trecem acum la cei mai mari, la tinerii care fac un pas uriaș în viață și încep facultatea. Da, vorbim despre viitorii studenți, sau cum le spunem noi cu drag la facultate, bobocii. Dacă sunteți printre ei sau aveți proaspăt studenți în familie, să știți că timp de 4 zile, între 28 septembrie și 1 octombrie, Universitatea din Oradea își primește noi cursanți cu ediția 5-a din Săptămâna Bobocilor. Este proiectul perfect care le arată tinerilor că viața academică și cea socială merg perfect. Mână în mână. Totul începe luni 28 septembrie, când bobocii își vor întâlni asociațiile studențești. Seniorii le vor povesti secretele vieții de student și le vor pune în mână trei ghiduri esențiale care să-i salveze din orice încurcătură noul an. Marți, distracția se mută în stradă cu un treasure hunt, o aventură urbană prin Oradea plină de provocări. Iar miercuri și joi au loc petreceri, unde toată comunitatea studențească se va aduna în celebrul pasaj Vulturul Negru. Și cum numărul celor înscriși crește spectaculos de la an la an, dacă ești boboc, nu mai sta pe gânduri, formularul de înscriere îl găsiți în online pe site-ul media-uo. Cam atât pentru această oră din inima Bihorului. Am călătorit împreună de la viitorul spital modern de pe strada Plădeasa, de la planurile mărețe care ne vor lega direct cu trenul de aeroportul din Budapesta, până la drumurile pitorești de la barajul Leșu și lecțiile frumoase de viață și comunitate de la Tinca. Am ajuns și prin campusul studențesc din Oradea. Sper că v-am adus vești bune. Eu sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Transilvania. Eu mi-au rămas bun de aici din zona Bihorului, dar rămâneți aproape pentru că la ora 18 ne auzim cu știrile în toată Transilvania. Imediat după, colegul Norbi Sopco revine la microfon și vă așteaptă pe frecvențe cu emisiunea În Trafic. Până atunci, vă las să vă bucurați de ultimele melodii pe care vi le-am pregătit în playlistul acestei ore. O după-amiază liniștită și minunată în continuare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Poate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum

0: ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: Albert ou os HDM. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Tronsonul sub lacul de barcă o chiribișă la autostrăzii A3 aproape de deschidere. Traficul ar putea începe în noiembrie. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Lucrările pe lotul sub lacul de barcă Chiribișă la autostrăzii Transilvania au ajuns într-un stadiu avansat. Cei 26 de kilometri ai tronsonului sunt aproape finalizați, iar asfaltul acoperă cea mai mare parte a traseului. Asociația Pro Infrastructură estimează că șoferii ar putea circula pe noua porțiune luna noiembrie. Constructorul mai are de asfaltat câteva zone, inclusiv în apropierea viaductului de la suplacul de Barcău și la conexiunea din zona Porți-Marca. În paralel, sunt în desfășurare lucrările pentru legarea noului tronson de cei 13 km dintre suplacul de Barcău și Nușfalău, deschis circulației în 2023. Până la finalizarea racordului, traficul este deviat pe DN19B prin Marghita. După deschiderea lotului suplacul Chiribiș, următorul pas este tronsonul Chiribiș-Biharia, cu o lungime de 28,5 km. Lucrările au ajuns la aproximativ 71%, iar constructorul lucrează în avans. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Între 25 și 27 septembrie, TIFO Oradea aduce peste 30 de proiecții de

0: filme.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de ml, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: It's tonight or 55 years down the road.
1: De la Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skateparkurile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica,
1: simți
0: diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Reguli noi pentru locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement din Oradea. Sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei. Iar Poliția Română conturează un profil al victimei fraudelor online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. Locurile de joacă, terenurile de sport, splash pad-urile, skate park-urile și pistele pump track din Oradea ar urma să funcționeze după reguli noi. Primăria a pus regulamentul în dezbatere publică, iar încălcarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi până la 5.000 de lei. Pentru locurile de joacă este propus programul 7-22, iar terenurile sportive din apropierea locuințelor vor avea o pauză de liniște între 13 și 14. Bicicletele, trotinetele și rolele vor fi permise doar în zonele dedicate, iar jocul cu mingea nu va fi permis printre echipamentele de joacă. Pe pistele pump track va fi admisă doar bicicleta. La splash pad-uri, accesul animalelor în zona de joc va fi interzis, iar apa nu va fi considerată automat potabilă. Primăria vrea și panouri cu reguli, program și coduri QR pentru sesizarea problemelor. Orădenii pot trimite propuneri și observații până pe 25 septembrie. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: with me.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.